0: Damn it!
1: Vad var Rex?
0: Hon har stålet Super Cinex. Livsverket mitt.
1: Det är alltså tid ombord.
0: Oh, God.